0: мына кыз кайдан келген?
1: Үкіметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қарусыз куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды.

0: кыштап келген кай заман малтыкты. Бүркүтті бақтырмады, малтықты да жейіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қайсыз деген менім.
1: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғауға алынды. Өз малың неге бақпайсың?
0: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
2: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
1: Кен келеуға жылқы бақпай, қорылып қойғандарың не?
2: Біз баққан жылқылар жарсыққа қамнасады. Аштынауылы баптап машықтандырған түкімі үлімен әңкірия жылқысының бұданы. Жарсықта жүтте алытынына сенемін. Бола шақы нұржылы.
1: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
2: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
1: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай. Біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көшу ғой. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланамын.
2: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағытты жақсы көремін.
3: 项目村办的这条一条街呢，我们大家都很受欢迎，大家都是献爱心的。各种的爱心场景在这条街上随处可见，如社区爱心发物项目，每月为80周岁以上老人提供免费理发服务；如清香茶馆，免费为过往行人提供茶饮；13家爱心商户统一挂牌，相互帮标志，公开承诺公益服务；认领暖咖相伴、麦田相伴、倾听相伴等特色项目。 提供意式场地、公益咖啡、积分兑换商品等便民服务，商户们还建立了慈善积分联盟，将特色产品优惠券上架社区小程序，居民通过参与慈善服务积累积分进行兑换。社区同时搭建起随手捐线上渠道，在13家商户门口设置二维码，居民扫一扫码即可参与小额捐赠。
4: 能把这些慈善资源能够聚集起来，去针对他们做一些就是他们特别需要的一些项目。后续我们也会根据就是我们居民的这些需求的不同，去动态的进行更新。比如说我们现在比较可能更多的就是新就业群体这块，就是关注度比较多的。然后我们这边群体也是比较多，那么我们也会联合这些爱心商家，就是像我们的湘湖面馆啊，然后湘湖大食堂一起去发放这个爱心餐券这样子的行动，项目去更加丰富化一些。
5: 本台记者报道，
6: 高温天里，静江街道安澜桥社区的爱心水站受到了人们的关注。在这座爱心水站，无论户外劳动者取水多少，冰箱里的饮用水从不会减少，不会断档。上午，正在附近片区保洁的环卫工人郭文生趁着作业间隙，从爱心水站取了一瓶水。他说：“这里随时有水喝。”
7: 浩哥，哎，你喽。 我们这很羡慕了，对我去年也是多了，我要量你死。
6: 爱心水站的发起人。

0: нағыз қайдан келген дейді?
1: Үкіметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруста куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істетпе білғай заман малтықты. Бүркітті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қайсы істемін мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғауға алынды. Өз малың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
3: Кен жайлауға жылқы бақпай, қоралап қойғандарың не?
4: Біз баққан жылқылар жарсыққа қаннасады. Аштын ауылы баптап машықтандырған түкімі өлемен әңкірия жүргісінің бұданы. Жарсықта жүлтте алытынына сенемін. Бола шақыр нұржылы.
3: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
4: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
3: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Батай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көші қон. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланамын.
4: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым айықталған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
3: Дұрыс, дұрыс, Батай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімі табады.
4: Жарайды.
5: 非常好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。

0: 姐，
1: 别叫姐，你不一定比我小。嗯
0: 啊，那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
1: 人都去牧场了呀。姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点，
2: 现在除了苏丽坦一家
1: 要办周年祭啊，阿姨别克家的马要下崽，再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。
0: 那妹妹，你帮我看一下这上面有苏丽坦吗？或者他的家人？
1: 哎，穆拉提欠了这么多，他是苏丽坦的儿子。苏丽坦以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
0: 真的？
1: 开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。
0: 好，
3: 马春寒。
1: 啊，你不的？
3: 那个他的妈妈的那卡子我都得得人我都。先卡子买个人拿来好东西的嘛，没拿来好他们就没卡子没塞进了。
1: 啊，他说。他没有欠你的钱，你不能这样说他。
3: 你没上卡，你
0: 没没没没没没事，没事，算了吧，算了，算了，没多少。
3: 哎，还那个没事，没事的。
4: 你也行，马虎你长得像那大头婆子，你根本一毛看上个孩子没得本事，吃根孩子没孩子本事，阿拉阿克。
5: Шайсан дөрсөн жинэм гэлээд. Жолу жол дастай юм яаж. Мурат дүниеден өткөлө жылдан аста. Батай балам да қаладан қайтып келді. Осы бір неше күннен кейін өздеріңізді шақырып үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
4: Естігі қарағанда Мұраттың әйелді кейбір ойлары бар ұқсайды. Жақсырақ бір жайлы естісеңіздер болады.
6: Ойлары дейді. Немене өкпенім екен?
5: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді.
4: Магазинде арақ ішіп өлді деп айтып жүр ғой.
5: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
0: Неге? 你们会说普通话吗？
6: 怎么了？
0: 你会说普通话？
6: 哎呦，我是村主任，是个干部。
0: 村主任你好，我找穆拉提。
6: 怎么会找穆拉提？你找他有什么事儿吗？
0: 我是小卖部的。
6: 张凤霞的女儿。
0: 啊。
6: 张凤霞和依山的女儿。
0: 您认识我爸爸？
6: 你爸爸和妈妈曾经带着大国公，你过去了富恩县，你是在富恩县生的吧？
3: 这是我爸爸，有个娃儿这是吧？这是，这是吧？现在这是不算吃，这我怎么吃吧？这是。
7: Ama telefon arsan
8: emas qo'y. Nayi
9: cha. Nayi cha 100 块. 皮带20块，白什么1块3，避孕套5块5，脱裤
3: 片。这个。这个。
10: 啊？你们这边啊？他出去。给。
11: 再过来。
3: Да хош, Мұрат кім де ма, сағаш кім? Ай, есамының ойы не болады?
6: Балам көтер басы. Не сіз жау, Мұрат ей ел жаңды?
0: Да, Мұрат ей.

0: 今天就指着这笔买卖，今天走不开。
1: 我去啊，我给你打工。
0: 你去呀？啊。那咱俩商量个事儿，
1: 你说。
0: 你要不回来不许哭。
1: 我才不会呢。我一定要争气，一定要做个有用的人。
0: 行，去吧去吧。
2: 你好，你好，你好，你好，我来要账。我来要钱。你好，我来要账。今天早上你是不是买了一瓶酒？碰碰，就是那个小卖部。
3: 예니보다
2: 我来要账的。
3: 아스타브루나커피
1: 好酸。
3: кет жүгір мен мына құртыңды алды басқа жаққа бар мен емес мен қарыз емес сендерге кет алай
4: 你好，
2: 你好，你认识狗熊吗？
4: 谁？
2: 就是狗熊阿佑。
4: 아기분쓰다아유딥도
2: 阿佑。
5: 哎，你来一个吗？
2: 阿佑。
5: 喂，你不是就
2: 啊？你是阿佑吗？
5: 喂，切吧，切，别来要，阿佑也没事。

0: Мына кыз кайдан келген?
1: Үкіметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қарусыз куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істетпеген қай заман алдық.

0: Бір күтті бақтырмады. Малтықты да жиып кететін болдыңдар. Амшы деген қайсы деген мені.
1: Қазір амшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау қалынды. Өз малың неге бақпайсың?
0: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
2: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
1: Кен жайлауға жылқы бақпай, қорылып қойғандарың не?
2: Біз баққан жырқылар жарсыққа қамнасады. Аштынаулы бап тап машықтандырған түкімі өлемен әңкірия жүркісінің бұданы. Жарсықта жүтте алытынына сенемін. Бола шақыр нұршылы.
1: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
2: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
1: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көшу ғой. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
2: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықта мақтым аяқ тағылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
1: Дұрыс-дұрыс, Батай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімін табады.
2: Жарайды.
3: 非常好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。哎，姐。别叫姐，你不一定比我小。
4: 那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
3: 人都去牧场了呀。姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点。
5: 现在除了苏丽坦一家，
3: 要办周年祭，阿伊别克家的马要下崽。再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。
4: 那妹妹，你帮我看一下，这上面有苏瑞塔吗？或者他的家人？
3: 哎，穆拉提欠了这么多，他是苏瑞塔的儿子。苏瑞塔以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
4: 真的？
3: 开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。
4: 好，
6: 把车喊。
3: 啊，你不的？
6: 那个是他家爹妈把的那卡子给丢，把别人给丢。现在卡子买给你哪来好东西的嘛？没，哪来好东西就没卡子，没啥子嘛。
3: 哎，他说他没有欠你的钱，你不能这样说他。
6: 没上卡子，没，
4: 没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，
6: 没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，
1: не әйелі марқұмның жаны жанатта топырағы өткенгі иман қалғанға

0: келешті. Сүрткен қатымы қабылы басын. Аллах Акбар.
1: Ой, бай, бай, бай. Тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр, тұр,

0: Sonsuz tas değmiş.
1: Bana bak.
0: Murat dünyadan ötkeli. Uçuldan hasta. Batay balamda kaladan kaçıp geldi. Olsa bir neşe günden geyin. Öz dörünüzü şakırıp. Üydeki biraz sarvağa. Birlikte şeşim casızak deyim.
2: Estiğe karağında Murat'ın eldeki bir oyları var okşaydı. Çaksırak bir el etsenizler buladı.
1: Oyları değil. Yemine yok benim ekleyin.
0: Oyla bakan cağdayı buldu. Hazır gedin sen kim gelmeydi.
2: Magazinde ara ışıp öldü de baytıp zor koyu.
0: Ana can fınşa degen ayel ara satıp payda görüp zor.
3: Ne ki? 你们会说普通话吗?
1: 什么的?
3: 你会说普通话?
1: 哎呦,我是村主人, 是个干部。
3: 村主任你好,我找穆拉提。
1: 怎么会找穆拉提? 你找他有什么事吗?
3: 我是小卖部的。
1: 张凤霞的女儿?
3: 啊,
1: 张凤霞和依山的女儿。
3: 您认识我爸爸？你爸爸和妈妈曾经带着打过工。你会去了富恩县？你是在富恩县生的吧？这里回吧，一个把车是吧？这里，车是吧？现在车是吧？是吧？我怎么说？车。
4: 妈妈，奶粉拿上你的。奶茶，奶茶100块。皮带20块，白什么1块3，冰面套5块5。这个，啊，你们这边啊，他出来，给。
5: Да хочешь, Мурат, кинде массаж кин. А я сам не могу не было.
1: Не считал. Мулати я утром да.
3: Да, Мулати.
1: Мурат, ты к нему вас стрек.
0: Иди, иди.
1: 欠你们多少钱呢？嗯，欠我们一共是2319块，用吗？2000元呢？那是卡子欠苏丹。你的给我不是？我让你咋的不过？苏丹不干那家的。 жылуақ болды ғой қайтарып ат есті ғой мынаны енді аруақтың құлағын шулатпаңдар
0: мен де естімеген екен бұл
6: дүкен сонда осы қарыздарың бар екенін сен білмейсің бе неге нәзірден бұрын қайтарып етпейсің осы ақшаны енді мұраттың құлағы тыныштанмайтын болды ғой енді осыншама
7: не деген қай ақша
6: бір тиын ақша жоқ кет көрші көрші көрші қанша жаып шыққан мә әттең көр
7: 这位是江娜，这位是江博，欠钱的不是江娜，你在全村人面前说江娜欠了钱，他很没有面子。江娜很伤心。再说江博也不欠钱，我拿了江博的刺绣去县城里卖，所以江博来店里呢都是挂账的。我们两个一个月结一次账，是不是？
8: 算了算了，
7: 来，给江娜道个歉，快点，鞠个躬。
8: 加纳尔，对不起，我认错人了，给你添麻烦了。

0: 给说少了。
1: 妈，妈，对不起，我没看好奶奶。
0: 对不起啥嘛？我经常把她弄丢，她捡回来不就成了？哎，你去网吧干啥呢嘛？
2: 我去投稿。
0: 投中了没？
2: 没那么快吧？要是中了，应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
0: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
3: 张凤霞，张凤霞！
0: 啊，你转场呢，巴特？
3: 我听说破格要改下，是真的吗？
0: 不要问我，我不知道。
3: 我们哈东嘛，互通有无啊！快说，在你店里死的？
0: 谁说在我店里死的？
4: 但确实闹改嫁。
0: 你这回是挺清醒。
5: Чаңырақтың ес әсіл мұрат болып өтесі деді. Бірақ марғын қайтыс өп өтті. Қартында қалған әйелімен екі баласы бар. Солтанның кішкене батайды отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырдағы мақсатымыз. Мұна марғын жылдық нәзір өткеннен күйін кейбісі тақылдасуға тура келді.
6: Мен бұлында жайлым алмаймын дегенмін. Қазірте керекті жоқ. Жаста келіп, көмектесім. Жасты өткізіп, жүлкі фермасына қайтып кетемін.
7: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
8: Кейіндірек айтайын.
7: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көрі өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды. Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
2: Болды ерінің мен. Қалтысы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кесін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
2: Мені енді айтысаңыз, кеште жақы пирмасына қайтамын.
1: Құда, балалардың жайына қарай, атай қосылмаса зорлағаның жәрімес. Оның үшінде төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұр отырсам болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өттің дедіңіз ғой.
3: Жылдық өт болдыңыз ғой. Тағы күтемін ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші?
5: Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығын.
6: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
7: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан.
3: Қойшы, мен басып қоямын.
7: Үй ересі ұят қой мынау.
3: Мен қалаламын, басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғы да қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
7: Үй не болды соғырдай?
3: Ой, ана жалғызға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
8: Жеңге.
9: Не? Ойламаңдар, а? Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
8: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
9: Сен білесің бе? Атамын айтқан есептемес пе?
8: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім тел кеземін.
9: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барсасың да барады. Біз әйедер.

0: Marx demiz. Kim juamız? Tağ bala qaraymız. Bidi balada çal vaqt joq.
1: Mama, mama, çala maça.
0: Мен ағанға неше рет айттым ғой. Ана магазинге барып. Маған бір той бар ап берді. Бірегінші маған алып кеңі жоқ. Ағы жүрмейді табасын. Ағыдар алып.

0: 有什么？
1: 发财！发财！俺那红灯，别红灯，我很难见的，就是困难给，就是。
0: 是不是？他的。Ағаның жейін біл ғой.
2: Солай. Шыққа дейтірі көшке шықса. Осы деп жүріп барым ма?
0: Шүкіл көдің келдікендер мен ешбір қатысы жоқ. Әйінің қатысы.
2: Қойшы ағай.
0: Әй.
3: Әліңі ола. Жатта.
4: 我吃个辣椒在宣传呀，
5: 这是谁？
6: 那个孙长子儿子嘛，发财。
7: 多少钱？
8: 10块钱。
7: 啊，20。
5: 好。
9: 爸。
7: 啊？
9: 买瓶特殊不？
7: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
9: 那买一个这个不？
7: 错，这长到哪年才能长大？
8: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。嗯，
7: 我养一年都不够炒一盆菜的。
9: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
7: 咱家骆驼不可爱，走。